0: Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.
1: Prosinac. 2 sata poslije pol.

0: Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Ministar Konaković na Globsec forumu u Pragu. Članice Vijeća sigurnosti saglasne o važnosti zaštite civila. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za svjetsko prvenstvo. Danas sunčano vrijeme.

emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Chucka Berrya, najvažniju figuru rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najuticajnijih muzičara u istoriji popularne muzike.

približavamo se samom kraju. Pozicije broj 26, Generation i Young Lean. Pjesma se zove Storm 1, što sugerira da postoji Storm 2, upravo tako

0: Ne gasite BHRT.
1: BH Radio 1.
0: 1 za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 25. maj od 20 sati i 30 minuta. Direktan prijenos vječitog derbija sa stadiona Asim Ferhatović Hase, Sarajevo Željezničar. Gradski rivali u utakmici za prestiž zatvaraju sezonu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Ponedjeljak, 25. maj, od 20 sati i 30 minuta. Sarajevo, Željezničar.
2: Marketing BH Radio 1.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Minela Deševac.
1: Dobar dan. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu Bosni i Hercegovine, navodi se u izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
0: Koordinacija slobodnih sindikata pozvala oba doma federalnog parlamenta da usvoje zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
1: U Beogradu veliki protestni skup studenata u blokadi.
0: Danas počinju pripreme nogometne reprezentacije za svjetsko prvenstvo.
1: Sutra sunčano vrijeme.

emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Chucka Berrya, najvažniju figuru rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najuticajnijih muzičara u istoriji popularne muzike.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.